0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita tengok ramalan cuaca petang hari ini daripada laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Dan untuk negeri Pahang hari ini, hari Ahad 4 Oktober, cuaca pagi ini dijangka baik dan tiada hujan. Bagaimanapun, keadaan cuaca dijangka berubah pada sebelah petang dengan ribut petir di beberapa tempat. Keadaan yang sama dijangka berterusan pada sebelah malam apabila ribut petir diramalkan berlaku di beberapa tempat. Dan suhu hari ini dijangka antara 24 hingga 35 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang mempunyai perancangan aktiviti di luar rumah, khususnya pada sebelah petang dan malam, sentiasa peka dengan perubahan keadaan cuaca. Dan bagi cuaca laut perairan Pahang pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat pada sebelah petang, dan pada sebelah malam cuaca dijangka tiada hujan. Dan angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Manakala ketinggian ombak pula dianggarkan antara setengah hingga 1 meter. Dan kepada nelayan, pengusaha bot dan anda yang menjalankan aktiviti di laut, sentiasa mengambil kira keadaan cuaca sebelum turun ke laut. Dan itu tadi ramalan cuaca Pahang untuk hari ini daripada maklumat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Dan teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Moh dengar Pahang FM bersama Zone Aktif.

Baik, sekarang pukul 8.21 minit pagi dan terima kasih kepada anda yang masih setia dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM dan kepada anda yang baru saja mendengarkan kami, terima kasih juga. Semoga pagi anda ceria, ceria selalu. Ni ada satu orang kata saya nak maklumkan lah mengenai program Temasya Orang Pahang 2026. 11 daerah satu temasya untuk semua dan orang anda semua dijemput untuk memeriahkan Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. 3 hari tersebut akan penuh dengan pelbagai acara seni, budaya dan cita rasa Pahang. Ada perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian, pencungkilan bakat, permainan tradisional, gastronomi tradisi serta kemeriahan festival makanan. Dan bukan sekadar datang dan lihat saja, anda juga boleh sertai pelbagai bengkel craft, saksikan demonstrasi masakan dan cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpit, main gasing dan wow pungguk. Dan turut ada senam seni, fun run dan fun walk sempena Hari Sukan Negara. Dan jangan ketinggalan juga, ada juga perkhidmatan agensi kerajaan selain jualan Agro Madani dan jualan Rahma. Dan terdapat juga penampilan khas persembahan daripada artis Datuk Ramli Sarip, Roslan Madun, Zamir Harith serta ramai lagi artis yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. Jadi 9 hingga 11 Oktober, ingat di Dataran Bentong. Untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, layari laman sesawang dan media sosial rasmi JKKN. Dibawakan oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Okey, kalau nak buka website dia, website dia adalah www.jkkn.gov.my ataupun kita boleh pergi dekat platform media sosial rasmi JKKN, iaitu di Facebook @JKKN Pahang dan @MySeniBudaya, ataupun boleh tengok juga di TikTok JKKN Pahang ataupun di Instagram JKKN Pahang. Okey, baik, itu antara sebezikir lah Temasya Orang Pahang. Siapa yang minat orang kata kaitan dengan seni-seni, boleh datang di Dataran Bentong. Ingat, festival ni berlangsung selama 3 hari pada 9 hingga 11 Oktober nanti, minggu hadapan. Baik, sambil-sambil tu saya nak malukan jugalah untuk undian lagu Carta Top Pok Ye Ye untuk hari ini telah dibuka. Pada pukul 9 suku pagi nanti kita akan mainkan 10 lagu tersebut. Dan undian anda pada minggu ini menentukan lagu mana akan berada juara pada minggu hadapan. Dan seperti biasa, pada minggu ni lagu Kisah dan Taladan daripada A. Halim menjadi juara. Dan pada minggu hadapan kita tak tahu lagi siapa, andalah penentunya. Dan kepada anda yang kata ada cadangan nak maklumkan lagu baru Pok Ye Ye, boleh juga WhatsApp kepada kami di talian 0103207448. Boleh calonkan lagu baru, boleh saya masukkan pada minggu hadapan. Kita tengoklah kalau lagu yang terdapat undian pada minggu ni akan terkeluar, jadinya lagu pencalonan baru tu akan saya masukkan pada minggu hadapan. Jadi tugas hakma adalah undi. Bila undi, lagu tu kekal lama ni. Macam lagu Sugar Idaman, lagu Kisah dan Taladan antara orang kata, dan lagu Kenangan Mengusik Jiwa. Dah orang kata paling otai dah.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM

0: Radio Missia Parfum.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat, SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafi'i memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi, sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas, menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya.
1: Melayu, Cina, India, dibangga dan sentita sejiwa.
0: Uniknya Malaysia kita.
2: Red,
3: Malaysia, Faham
2: FM. Satu pilihan.
3: Baik, saya berada di Malaysia Faham FM. Satu pilihan. Masih bersama saya, Bala, dalam Zone Persona. Kita berada dalam edisi yang kedua. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan info kemasukan ke program Sekolah Model Khas Kementerian Pendidikan bagi murid tahun 4, 5, 6 pada tahun 2027. Baik, saudara, syarat permohonan untuk ke program Sekolah Model Khas warga negara Malaysia, murid bersekolah di bawah Kementerian Pendidikan, murid tahun 3, 2026, tahun 4, 2026 dan juga tahun 5, 2026. Tarikh-tarikh penting permohonan adalah 1 hingga 30 Oktober 2026. Ujian saringan 11 hingga 20 November 2026. Temuduga 28 November 2026. Dan juga keputusan tawaran akan dikeluarkan pada 17 Disember 2026. Borang permohonan boleh mula ambil di pada 1 Oktober 2026 hingga 30 Oktober 2026 atau anda boleh melayari laman sesawang #site google.com moe.gov.my Sekolah Model Khas 2027. Baik, saudara, senarai nama program Sekolah Model Khas terutama di kawasan Pahang adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pekan Pahang, seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bentong Pahang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Selford Pahang dan juga akhir sekali Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Tualang Pahang. Ini adalah sekolah-sekolah model khas untuk bagi murid-murid tahun 4, 5 dan juga 6 pada tahun 2027. Anda boleh mengambil borang pada 1 Oktober 2026 hingga 30 Oktober 2026. Baik, kita terus beribor lagu seterusnya daripada Leila.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran

boleh wakil meriwayatkan daripada Sufyan, daripada Habib, dari Abi Saleh, berkata seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata,

Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama saya Muhammad Syafari Izzuan dalam Khabar Pahang edisi petang 4 Oktober 2026. Sari berita utama. Harga emas rugi RM113,550 jadi mangsa phone scam. Lebih 800 pusat pengumpulan sokongan kita semula bekas racun. Berita sepenuhnya. Seorang warga emas kerugian RM113,550 selepas menjadi mangsa sendiki penipuan menerusi panggilan telefon yang menyamar sebagai pegawai polis. Lelaki berusia 69 tahun itu telah menerima panggilan daripada individu tidak dikenali yang mendakwa mangsa terlibat dalam kes pengubahan wang haram. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintendent Noor Azman Yusof berkata, mangsa merasakan perkara itu daripada pengetahuan anaknya bagi tempoh 11 September hingga 3 Oktober 2026 dan telah membuat 20 transaksi pemindahan wang. Mangsa menyedari ditipu selepas perkara tersebut diketahui oleh anaknya sebelum dibawa ke Balai Polis untuk membuat laporan. Jabatan Pertanian terus memperkukuh agenda kelestarian sektor agromakanan menerusi pengurusan bekas racun perosak secara sistematik, selaman dan bertanggungjawab melalui program Agro Lestari, transformasi ekonomi kitaran melalui kita semula bekas racun perosak peringkat kebangsaan tahun 2006 di Dewan Puncak Arabella, Kemerian Highland. Ketua Pengarah Pertanian Datuk Noor Syam Alwi berkata program Kita Semula Bekas Racun Perosak dirintis di Kemerian Highland sejak 2003. Kini disokong oleh 546 pusat pengumpulan di bawah Jabatan Pertanian serta 259 dari pelbagai agensi dan pihak swasta di seluruh negara. Menurutnya, komitmen komuniti tani turut menunjukkan perkembangan positif apabila jumlah bekas racun perosak yang dikumpulkan meningkat daripada 206 tan pada 2024 kepada 286 tan pada 2025. Manakala 111.51 tan lagi berjaya dikumpul sehingga Jun 2026. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Pertandingan Karya Anak Pahang bagi edisi Oktober mengajak masyarakat khususnya golongan muda mengetengahkan pelbagai bentuk penerapan syiar Islam dalam kehidupan seharian menerusi karya kreatif. Bertemakan penerapan syiar Islam di Pahang, Pahang First, pertandingan yang berlangsung sehingga 31 Oktober ini membuka dua kategori iaitu foto beserta penulisan dan videografi. Antara kandungan yang boleh diketengahkan termasuk program keagamaan di komuniti, aktiviti keagamaan bersama rakan-rakan dan bentuk bantuan yang memberi manfaat kepada rakyat Pahang menerusi inisiatif Makmur Pahang Kluster Agama. Selain itu, peserta juga boleh mengetengahkan nilai Islam dalam kehidupan seperti kasih sayang, kebajikan, perpaduan, keilmuan, keprihatinan serta semangat membantu sesama masyarakat. Lebih 1,000 pemimpin mahasiswa dari lebih 50 negara termasuk dari negara-negara ASEAN, Jepun, China dan Korea bakal berhimpun pada sidang kemuncak pemimpin muda masa hadapan antarabangsa AFICHA 2026 bermula 11 hingga 13 Oktober ini. Program yang dijadualkan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur itu merupakan anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA selaku peneraju.
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, program berkenaan memberi ruang kepada pemimpin mahasiswa untuk membincangkan cabaran global selain memahami realiti semasa dunia dan berinteraksi secara langsung dengan pemimpin kerajaan, tokoh korporat dan peneraju industri. Inisiatif itu antara usaha untuk melahirkan modal insan dan bakat yang memahami situasi semasa di peringkat global, di samping memberi pendahan serta input berkaitan isu-isu semasa. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nurkarul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjaya

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 4 Oktober 2026. Majlis Perbandaran Bentong mengingatkan orang ramai supaya menghentikan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pencemaran udara, menjejaskan kesihatan serta meningkatkan risiko kebakaran. Orang ramai yang melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan kompaun sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan, manakala hukuman mahkamah boleh mencecah RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun. Program Walkabout Premis Bersih Bebas Asap Rokok Bebas 2026 di kawasan rehat dan rawat RNR Hentian Barat Muazzam Shah bertujuan meningkatkan kesedaran pengusaha dan pengunjung mengenai kepentingan kebersihan premis makanan serta persekitaran bebas asap rokok. Program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Pahang itu turut melibatkan sesi tanda tangan papan tanda premis makanan bebas, walkabout bersama pengusaha serta sesi town hall bersama pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Insinyur Razali Kasim. Tourism Pahang menyertai MAH Tourism Fair 2026 di Gurney Paragon Mall, Pulau Pinang dari 2 Oktober sehingga hari ini dengan membawa bersama 9 pemain industri pelancongan negeri bagi mengetengahkan produk dan destinasi pelancongan Pahang. Penyertaan itu turut membuka peluang jaringan perniagaan dan kolaborasi baharu antara pemain industri pelancongan Pahang dengan penggiat industri dari seluruh negara. Sebanyak 5 premis makanan di Zon Muazzam Shah Rompin menjalani pemeriksaan dan penilaian bagi program Destinasi Makan-Makan Selamat Negeri Pahang 2026. Aktiviti bersama Majlis Daerah Rompin, Pejabat Kesihatan Daerah Rompin, KPTN Cawangan Rompin dan Pejabat Agama Islam Daerah Kecil Muazzam Shah itu bertujuan memastikan tahap keselamatan makanan, kebersihan premis serta pematuhan terhadap peraturan ditetapkan. Kariah dari Hospital Jerantut Suhaili Muhammad berjaya meraih tempat ketiga kategori kariah pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia kali ke-35. Kejayaan itu mengharumkan nama Jabatan Kesihatan Negeri Pahang selain menjadi inspirasi dalam menyemarakkan syiar dan kecintaan terhadap Al-Quran. Sekian Khabar Ringkas 4 Oktober 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, pagi ini 5 Oktober 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula hujan di beberapa tempat, iaitu di Betung, Bintulu, Miri dan juga Mukah, tiada hujan juga direkodkan di Seri Ahmad, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi ataupun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca, ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan, seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tingkat perpaduan

Stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 5.29 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada pukul 5.18 minit pagi. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.46 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Di Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Di Shah Alam Selangor pada 5.52 minit pagi. Di Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Di Alostar Kedah 5.57 minit pagi. Dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi seluruh muslimin dan juga muslimat selamat menunaikan solat fardu subuh.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: فعلاً. صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Al-Isyraq bermula ayat 23 hingga ayat 35.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Negeri Pahang.
1: Ya, betul, kembali bersama dengan Murai Pagi.
0: Sampai.
1: Untuk bersama dengan anda hari pertama kita bersiaran untuk minggu ini.
0: Ya betul, edisi Isnin 5 Oktober 2026.
1: Bersama dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pastinya kita menemani anda bermula 6 pagi lagi tadi.
0: Ya betul.
1: Sehingga jam 10 pagi nanti. Ini adalah pencetan awal untuk kita pagi hari ini. Semoga bersemangat, bertenaga dan cerah mata.
0: InsyaAllah.
1: Murah rezeki, amin.
0: Amin. Baik, macam biasalah 6.45 minit pagi kita akan ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
3: Tajuk Utama Akhbar.
0: Baik, tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini dipetik daripada Berita Harian Online dan kita nak mulakan berkenaan dengan nahas empat maut kerana Perdua Azia hilang kawalan. Nahas tiga kenderaan mengorbankan empat individu di Jalan Raya Timur Barat hari ini berpunca daripada Perdua Azia yang memasuki laluan bertentangan susulan hilang kawalan. Ketua Polis Perak Datuk Mama Alwi Zainal Abidin berkata nahas di kilometer 38.5 JRTB Grid Jeli berhampiran kawasan Tasik Banding Grid membabitkan sebuah lori, sebuah Proton Pesona dan sebuah Perdua Azia yang dinaiki keempat-empat mangsa berkenaan. Menurutnya, siasatan awal mendapati Perdua Azia yang dipandu remaja lelaki berusia 19 tahun bersama empat penumpang datang dari arah Grid menuju ke Jeli Kuantan. Maafkan saya, Kelantan.
1: Okey, seterusnya kita nak ke Ipoh ini. Seramai 41 lelaki ditahan selain pelbagai barangan serta wang berjumlah RM114,211 dirampas dalam serbuan membabitkan kegiatan judi sabung ayam.
0: Okey.
1: Di sebuah pondok di kebun durian di Papan dekat Batu Gajah, kira-kira jam 7 petang semalam. Dan Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata serbuan diketuai bahagian D7 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak, dan mereka dibantu bahagian D9 JSJ IPK Perak, bahagian Siasatan Jenayah daerah IPD Batu Gajah serta Jabatan Perkhidmatan Veterinary Perak. Dan individu ditahan membabitkan 40 lelaki tempatan dan seorang warga Indonesia.
0: Sekarang ni kita nak beralih ke berita dunia. Gempa bumi sederhana landa Sumatera Utara.
1: Okay.
0: Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Baik, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.8 dikesan berlaku di Sumatera Utara, Indonesia pada 7.30.

0: 厉害。
1: Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semua dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul dalam pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Arin Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam Datuk Sri Fatlina turun sendiri ke Yompeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pemedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut kemas kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, empat daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segaman, Pasir Gudang, Lakin dan Keluang. Turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan jabatan kontum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
6: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Golf Air Bahrain 2026 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Golf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
0: aja. RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin, masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa.
1: Okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, yeah, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7:45
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5:45 petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam. Seorang lelaki

Sari berita utama. Tindakan penguatkuasaan dan pelucut hakkan tanah milik Berjaya Hill Resort Berhad di Pahang wajar. MPB tegas bendung aktiviti pembakaran terbuka. Berita sepenuhnya. Tindakan penguatkuasaan dan pelucuk hakkan tanah milik Berjaya Hill Resort Berhad di Pahang mendapat reaksi positif beberapa pihak yang menyifatkan mengikut undang-undang. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, tindakan kerajaan negeri dilaksanakan mengikut lunas undang-undang. Mahkamah Rayuan Putrajaya pada 16 Julai lalu turut menolak kesemua 5 rayuan syarikat berkenaan sekaligus mengesahkan tindakan menyemak kadar cukai tanah adalah sah. Sementara itu, Yang di-Pertua Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Negeri Pahang, Kapten Besara Abdul Latif Mohd Nor berkata, tindakan itu dibuat berdasarkan proses perundangan berhubung tunggakan cukai tanah berjumlah RM70.48 juta ringgit melibatkan 122 hak milik sejak 2020. Dalam pada itu, Persatuan Kontraktor Kelas F Negeri Pahang Darul Makmur dan Persatuan Kontraktor Bumi Putra Negeri Pahang menggesa syarikat berkenaan menghormati undang-undang serta memberikan penjelasan berhubung tunggakan tersebut. Majlis Perbandaran Bentong mengingatkan orang ramai supaya menghentikan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pencemaran udara menjejaskan kesihatan dan meningkatkan risiko kebakaran. Menurut MPB, pembakaran terbuka boleh dikenakan kompaun sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jika dibawa ke mahkamah, pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau dipenjarakan sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Orang ramai turut diingatkan bahawa kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 boleh dikenakan kompaun RM500 manakala kesalahan berterusan selepas notis boleh dikenakan denda RM100 sehari. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka boleh dilaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar JAS atau MPB. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Pahang akan berlangsung selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Oktober ini di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kombes. Sebanyak 50 acara dan aktiviti disediakan sepanjang program berkenaan yang terbuka kepada orang ramai untuk disertai bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Sebanyak 50 acara dan aktiviti disediakan sepanjang program berkenaan yang terbuka kepada orang ramai untuk disertai bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Selain aktiviti sukan dan kecergasan, peserta turut berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Orang ramai di negeri ini dijemput memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara 2026 dan bersama-sama menghidupkan suasana di Kombes Pahang. Akhir sekali, penghayatan rukun negara perlu diperkasa secara menyeluruh menerusi sistem pendidikan bermula dari sekolah rendah hingga institusi pengajian tinggi. Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, rukun negara perlu difahami sebagai pengikat rakyat Malaysia dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian bukan sekadar dihafal. Beliau mencadangkan